Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Гуляти собі, закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 48-740-70-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанський центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: із твоїх вуст.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Хорош.
1: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це проєкт «Ігри розуму» на першому міському. З вами в ефірі моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня, чарівна жінка.
2: Дякую велике. Ну і зі мною, як завжди, неперевершена пані Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і по вашим багатьом просьбам з нами знов в студії клінічна психологиня, керівник психологічної лабораторії Одеського обласного центру психічного здоров'я, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я в Чорноморській селищній територіальній громаді Єрмакова Юлія. І сьогодні ми починаємо ефір з дуже доброго настрою, це по-перше, не дивлячись на вчорашній вечір, да, на всі ці прильоти, і говоримо про таку, ну, цікаву тему. Ви знаєте, коли я їхала сьогодні на ефір, я згадала, що для мене ця тема, да, і порівняла для себе її з тим, коли ми раніше, набагато раніше, дуже часто говорили про гаджети. Як сьогодні зробити короткострокову таку можливість дітей бути з гаджетами, з телефонами тощо? Бо це займає дуже велику кількість часу, бо вони там не бачать, що їх оточує у всесвіті. І сьогоднішня наша тема – це інтелект. Штучний інтелект, про який, мабуть, да, багато хто не знає. Але в той же час про нього знають набагато більше, ніж ми думаємо. І окрім того, що його застосовують в яких там знаннях, написання постів тощо, сьогодні ще є інформація про те, що з штучним інтелектом підлітки спілкуються як з психотерапевтом. Тобто вони знайшли начебто заміну в ньому як психотерапевті. Окрім цього, да, я вже чую не один раз, що там штучний інтелект прописує дієту. І, що як для тварин, так і для людини. Я не знаю, чи він там призначає лікарські якісь засоби, бо це вже щось страшне. І хотілося б про це поговорити. Як ви, да, як психолог з досвідом, як клінічний психолог, взагалі дивитись на цю картину, що сьогодні є така заміна, да, можна сказати, консультації з психологом, поговорити з штучним інтелектом.
1: Так, я б сразу хотіла би, мабуть, доповнити, що не тільки підлітки, а сьогодні вже ми бачимо, і я бачу це на консультаціях, що і дорослі люди, вони кажуть про це, що вони спілкуються з штучним інтелектом, і по-перше, напевно, ще вперше я почула про це десь півтора року, ну, десь приблизно півтора року тому назад, коли перші клієнти почали розповідати, що вони ось мають якісь чат-боти, як допоміжну якусь, допоміжний якийсь такий момент в підтримки свого психологічного стану. Тоді, ще півтора року тому назад, якось це було, ну, навіть для мене це було досить дивно. На той час, я так скажу, що в мене самої не було ні чату GPT, ні будь-чого іншого, тому що ми сьогодні будемо казати за штучний інтелект, але їх там дуже багато різного чого. Да? Ну, найчастіше сьогодні всі використовують чат GPT або його якісь там різновиди, які вони є платні, безоплатні. Але сьогодні, коли люди приходять на консультацію, вони відкрито говорять про те, що вони спілкуються, вони задають питання, вони отримують відповіді. І іноді це буває дуже, дуже по-різному, да? Тому що тут можна дуже по-різному ставитися взагалі до штучного інтелекту. Але, ну, на сьогоднішній день моя думка, що штучний інтелект, якщо ми кажемо про психотерапію, то це є цьому місце як допоміжному якомусь такому моменту людині в якомусь окремому стані.
2: Типу, що вона залишається не наодинці?
1: вона так, це по-перше, що вона не залишається наодинці, а також в яких окремих станах штучний інтелект може бути допоміжною, ну таким допоміжною якоюсь палочкою в плані того, щоб людину сконцентрувати на чомусь іншому, а не її стані. Ну, наприклад, якщо ми будемо казати про панічні атаки, коли людина в панічній атаці, да, то вона їй дуже важко якось відволіктись, щось зробити, і тоді ось тут на поміч може прийти штучний інтелект, де можна задати питання, що мені зробити зараз, щоб полегшити свій стан, тому що в мене там тремор або там думки, і тоді штучний інтелект може видати якусь там техніку дихання, наприклад, да, або техніку переключення уваги. І тут вона може дійсно допомогти людині в цей момент. Але казати, що штучний інтелект може замінити психотерапевт, ну, це точно ні. І я думаю, що і навіть надалі, коли буде розвиватися штучний інтелект, все одно ніхто ніколи не зможе замінити спілкування з психотерапевтом.
3: А що це таке штучний інтелект? Давайте пояснимо.
2: Давайте.
3: Це комп'ютери, так, які
1: запрограмовані.
3: Так, і навчаються на основі якихось даних, які даємо ми їм, які є у вільному доступі. І завдяки чому можемо вирішувати якісь питання, застосунки. Я з ним обговорюю, які рослини мені посадити у саду. І він мені підказує. І я його слухаю, прислуховуюсь до нього. Да.
2: Тобто він ще садівник.
3: Він ще й садівник. Він ще й може допомогти, яку фарбу на стелі нанести, яку на стіну. Так. Угу. Так, до нього можна з різними питаннями звертатися, і буде, ну, не завжди кваліфікована допомога, але буде допомога. Якщо вона вас устраює, то це корисний помічник.
2: А чи не втрачає тоді людина, ну, по-перше, спосіб існування без, да? Ну, тобто штучний інтелект, ну, предусматривает перед собою, що ми повинні мати інтернет, ми повинні мати гаджет, ми повинні десь його, ну, мати, да, цей штучний інтелект. І в той же час, коли не буде інтернету, не буде світла, людина вже звикла до штучного інтелекту, да, що він в нього є. Це ж можна розцінювати і як друг, і як помічник, і як наставник. Там вже, ну, мені страшно від того, що він дієтолог, він лікар, він психолог, він садівник, він, ну, все він. Він СММ. Коли мені сьогодні люди кажуть, там які ведуть свої блоги, да, о, про те, що я знайшла за себе штучний інтелект, і мені тепер не потрібен СММ, там, чи хтось там, ну, там, хто займається цим. І для мене це страшно, тому що там раніше, да, щоб знайти якусь інформацію, ми заходили в Google, перевіряли, шукали. Це все одно, так, це було мінус, да, бо раніше ми ходили хоча б в бібліотеки, да, і по книжкам, ну, шукали. Потім Google. Але в Google ми хоча б відбирали, да, там Вікіпедія, що там написано, щось там робили. А тепер ти просто сказав, та-та-та-та-та-та, які мені стіни. Він такий: так, Аню, ну, які в тебе настрій? Давай з того розпочнемо. Ага. Ну, тобто, це якось для мене дуже вузько направлено.
3: Ну, це спілкування з штучним інтелектом. Ми повинні розуміти, що не треба на нього опиратися, якщо ми говоримо про терапію, да, медикаментозну. Я, як лікар-психіатр, завжди з ним ругаюся. І я не завжди з ним згодна, якщо він пропонує ті чи інші ліки. І до мене дуже часто звертаються пацієнти вже з готовою схемою, планом терапії медикаментозної. Оце мені порадив штучний інтелект, що ви скажете? Ну, мене це викликає усмішку, тому що мій досвід, мій насмотреність, начитаність, угу, вона мені дає...
2: Та, взагалі ваша практика.
3: Практика, так. Да. Я не штучний інтелект, на жаль, і не завжди я з ним згодна. Ну, якщо ми говоримо про стіни, да, про колір стін чи колір квітів, які я хочу посадити, то це можливо спілкуватися, ділитися з ним досвідом. Чому він так вважає? Тобто це дуже цікаво.
1: Він може точно, ну, облегчати якісь моменти, да, по життю. Але якщо ми будемо казати за медицину, за медичні якісь моменти, то це точно не те, що потрібно куди звертатися і на що опиратися. Тому що штучний інтелект ніколи не замінить цього спілкування, живого спілкування. А якщо ми кажемо за психотерапію, саме за психотерапію, то да, штучний інтелект ніколи не зможе проявити емпатію до людини, так як це проявляє сам фахівець. Так, він може штучно, якби то висказати, що я тебе розумію, я тебе підтримую, але це не буде емпатія, якою потребує людина, яка приходить до консультації або до будь-якого медичного працівника. Це якийсь, ну, це по-перше, це основний момент.
3: Перепрошую, а як це не буде емпатія? Ти саме гарна, ти потребуєш там допомоги, я тебе підтримую 24/7. Як це не емпатія?
1: Це не емпатія. Що є таке емпатія? Емпатія – це супереживання, така підтримка внутрішня, яку можна тільки почути і відчути від людини, яка поряд.
3: Невербально виразу?
1: Ні, за вербально, невербально ми також будемо це казати, що да, коли людина приходить до фахівця, то, по-перше, що ми считуємо, як людина спілкується, її міміку, її жести, і це дає нам якісь моменти, на що також треба звернути увагу в стані людини, як повести або там медичну, або психотерапевтичний сеанс, або перенаправити, а це також є. Але я хочу сказати саме про емпатію як сопереживання.
3: Ну, він дуже сопереживає.
2: Я маю ідею. Давайте запрошуємо четвертого гостя, це штучний інтелект, і запитаємо в нього.
1: Давайте.
2: Що він взагалі думає? Ну, а треба сформувати ж питання. Я не знаю, як включити, щоб він потім говорив, але розберусь.
3: Я можу запросити.
2: Давайте.
3: Як сформувати питання? Що ти думаєш про себе як психотерапевт?
2: Скажи, будь ласка, чи може штучний інтелект замінити психотерапевта? А можна якось і відповідь, щоб вона лунала голосно?
1: Я можу спрогнозувати, напевно, що він відповість ні, тому що в неї в таку закладені.
3: Скажи, будь ласка, чи може психотерапевт штучний інтелект замінити дійсно практикуючого психотерапевта?
4: Чи може повністю замінити дійсно практикуючого психотерапевта? Він може бути чудовим доповненням, інструментом і помічником, але людський фактор, емпатія, живе розуміння, інтуїція – це те, що залишається незамінним. Тому її допомагає, але не підміняє справжнього фахівця.
3: Дякую.
2: Ну, в мене він дав набагато більше відповіді, але розповів, але це класно, що навіть він розуміє, що це неможливо.
1: Так, але на сьогоднішній день, якщо ми будемо брати якісь статистичні дані, якщо я не помиляюся, немає в нас в Україні, прямо в Україні статистичних дані звернення з медичного точки зору до штучного інтелекту, але з практичної частини я точно знаю, що окрема кількість людей, які перебувають на сьогоднішній день в мене, да, в психотерапевтичних стосунках, приходять на консультації, вони користуються штучним інтелектом, задають йому питання, він їх, да, для того, щоб якось відчувати якусь підтримку. І іноді вони виконують ті поради, тому що штучний інтелект, він саме дає поради, те, що ніколи не зробить кваліфікований психотерапевт, і люди дотримуються цих порад.
2: Добре, от тоді моє питання до вас, як до психотерапевта. Чи бачите ви результативність? Ну, у вас є досвід до того, як був штучний інтелект. Скільки взагалі існує штучний інтелект? Ну, я знаю...
3: Мабуть, близько 2 років, да?
2: Да? Я знаю його, про нього не більш, ніж там 4, ну, півроку, чесно. От я до цього чула, але я не знала, що це таке. От ваше бачення, да, до того, коли не було штучного інтелекту, і зараз, коли пацієнти... Наприклад, я от раніше там... Там людям, які мають суїцидальні тенденції, там, ну, якісь такі гострі стани, я казала, я завжди на зв'язку.
1: Uh-huh.
2: Ну, тобто, це також були свої мінуси для мене, да? Але з іншого боку, це були плюси, бо коли ти кажеш їм, що ти постійно на зв'язку, вони знають, що ти постійно на зв'язку і не так сильно тебе турбують. А зараз в них, ну, дійсно є хтось постійно на зв'язку. Чи бачите ви швидше, да, що людина виходить із якогось там поганого стану, що це якось впливає на вашу роботу, то є більше результатів, чи навпаки, ну, в регрес. От, чи є таке взагалі зараз?
1: Я не відмічала такого і не можу сказати, ну, або так, або ні. Більш якось нейтрально. В якісь моменти дійсно він може підтримати людину. Підтримати, коли людина, якщо людина на самоті, якщо вона переживає, да, якусь самотність, то вона дійсно може відчувати в штучному інтелекті якусь таку підтримку. Якщо вона свідомо, да, з розумінням спілкується зі штучним інтелектом, з розумінням, що це саме штучний інтелект, і це запрограмована машина, яка, ну, просто видає якісь алгоритми. Алгоритми якісь дії, не враховуючи внутрішній стан людини. Тому що, ну, що робить штучний інтелект? Він прописує те, що сама людина надає йому яку інформацію, спираючись тільки на це. Тому в якісь моменти він може підтримувати, але він не може дати глибинного розуміння і покращення постійного стану людини, якщо вона це потребує.
3: Хоча він працює у різних техніках, і когнітивно-поведінкової терапії, і позитивної, може давати поради у різних напрямках. От,
1: давати поради. Але суть психотерапії не в тому, щоб давати пораду, а суть психотерапії, да, – навчити людину самостійно розуміти, коригувати свій стан, на що звертати, самопізнання. Ну, задача психотерапії...
3: А він цього не робить? Я просто зовсім не зверталася до нього, як до психотерапевта. Він... Це
1: На мою думку, ще немає такої функції, щоб він дійсно мог глибинно допомогти людині і замінити психотерапевта.
3: У мене є пацієнти і друзі, які звертаються до ефіру, до штучного інтелекту і проходять терапію наративно-експозиційну після травми. І вони ділилися зі мною своїми результатами і говорили, що дуже добре їм допомогло справитися з тим чи іншим.
1: Можливо, якісь моменти, да, кожна людина візьме своє, але людина – це ж особистість дуже індивідуальна, і до кожної людини повинен бути дуже індивідуальний підход. Тому ніколи не замінить спілкування, та же емпатія, включеність і сам момент психотерапії, бо психотерапія – це величезна наука, да, яка вчить, як навчити людину, задача психотерапії, да, вивести людину в той стан, щоб їй було добре. Ну, ніколи не зможе зробити це штучний інтелект.
3: Ну, це поки що. А я не знаю, що буде
2: далі. Я зараз сижу і думаю, з яким би запитанням я повернулася як клієнт до штучного інтелекту.
3: Яким запитанням ти завжди звертаєшся до штучного інтелекту?
2: Я не завжди звертаюся. Я можу там попросити якийсь пост написати. Пост? Але так, я...
3: А якась інформація тебе не цікавить?
2: В моїй роботі в мене немає таких запитів, щоб він міг дати мені штучний інтелект. Бо на те, що ми спираємось, там, навіть там в своїх презентаціях, у виступах, це на національному рівні, там якісь дослідження. Я не можу спиратися на інформацію, куди штучний інтелект, бо я можу спиратися тільки на ту інформацію, яка є перевірена.
3: Штучний інтелект може спиратися на достовірну інформацію, якщо ти його запитаєш, і він дасть тебе ссылку на цю достовірну інформацію.
2: Це просто про те, що я просто не вмію ним користуватися, так як люди вміють там завантажувати файли, я знаю, там щось робити. Я просто цього ще не вмію, тому це можуть бути якісь такі просто прості питання. Там нещодавно я хотіла там рішебник, не могла знайти відповідь для дитини. Я рішила штучний інтелект. Але, можливо, я також невірно його закинула інформацію, бо він мені не дав відповіді. Там я написала рішебник, 4 клас. Саме 12-ї сторінки мені не вистачало в загальному рішебнику. І він також мені його не дав.
1: От в цьому і є проблема, напевно, да, штучного інтелекту, тому що він сприймає інформацію, як подає людина, та? І дає ту відповідь, як він зрозумів. Тобто жива людина може переспросити, може щось уточнити, може підставити під сумніви, якщо ми кажемо за процес психотерапії. Штучний інтелект цього не буде робити. Він завжди, Вікторія Вікторівна сказала, він завжди буде такий на позитиві, якби то підтримувати людину, казати так, звичайно, я з тобою згоден, і тому, і в такому, так подібне. Але в самому процесі психотерапії є таке поняття конфронтація, коли ми людину доводимо до якогось такого емоційного моменту, для того, щоб людина щось зрозуміла, для того, щоб якісь внутрішні паузи, якісь емоційна напруга, за цим відбувається потім якесь прояснення. Ну, не зможе це. Я думаю, що і надалі навряд чи зможе це зробити все штучний інтелект.
3: У мене сьогодні подзвонила пацієнтка, яка не те ліки випила зранку, ті, що потрібно ввечері пити. Так, вона випила зранку, і вона мені писала, я була чуть зайнята, і поки я їй відповіла, вона все вже рішила зі штучним інтелектом. Всі. Він їй сказав, що їй робити, що їй далі піти, що їй далі не пити і лягати спати.
2: Добре, вона співпала з тим, щоб ви сказали?
3: Ні. Не співпало, тому що він є якісь у нього моменти, які от він знає, що ці ліки можуть викликати сонливість зараз. Ну, він не розуміє, що їх можна також випити ввечері. Потім, коли пацієнтка буде спати весь день, і якщо вона не зможе заснути ввечері, то їх можна продовжити пити ввечері. Він їй заборонив.
2: Просто, дивіться, от лікар, коли дає назначення пацієнту, він дивиться, по-перше, на самого пацієнту як зовнішнє, він дивиться аналізи, він збирає анамнез. Ну, тобто він не просто в тебе депресія, і от при депресії такі-то ліки. Є ж все одно особливості людини. Когось низький тиск, високий тиск. Він же ці нюанси не знає?
3: Не знає, і не повинен знати, і не треба лікуватися у штучного інтелекту. От слово зовсім не треба.
2: Тому що щодо дієт, що ви думаєте?
3: Ну, дієта – це що? Це дієта – це ж не сьогодні так, а завтра інакше. Тобто дієта – це повинна бути на протязі всього життя. І якщо він розчитує калораж добовий, і щось він радить, щось ні, я думаю, таке. Угу. Нема тут кримінального такого, щоб... Якщо не буде дуже дефіциту калорій, а буде суточна норма калорій, то можна домовитися з штучним інтелектом, що мені можна їсти сьогодні, а що нельзя. Я хотіла 10 причин пользи із штучного інтелекту. Цілодобова доступність. Штучний інтелект доступен кожної години, кожну секунду. Ми – ні. Ми не можемо бути у цілодобовій доступності. Анонімність і приватність. Це зараз таке питання, до мене дуже часто звертаються і хочуть зі мною підписати якийсь договор, що все анонімно і приватно. Хоча це не питання зовсім для лікаря. Тому що це апріорі повинно бути приватним.
1: Знаєте, але тут в мене питання. А хто знає, куди ця інформація, коли я спілкую?
3: Ми про це не розмовляємо зараз. Вона нікуди не йде.
2: Ні, про приватність, про те, що сьогодні навіть все, що ми викладаємо в соціальних сітях, те, що було викладено, коли мені навіть було 15, ти сьогодні вбиваєш, і це скрізь в інтернеті. І це все одно є технічне забезпечення, яке, я не знаю, може завтра обуритись на мене цей штучний інтелект, ми не знаємо, яку програму в нього зашиють. І він скаже, якщо ти не будеш мене слухатись, от все, що ти мені говорила ці всі роки,
3: якщо ти ж йому не пишеш, як твоє прізвище, як твоє ім'я, а я з ним
2: Дивіться, як це не пишеш в телефоні? Ага. Сьогодні по телефону, я не знаю, що тут тільки можна не дізнатися. Навіть чим ти дишиш, що ти сьогодні?
3: Нічого боятися.
1: Немає чого боятися, але є, все ж таки, якщо ми кажемо про лікарів, про медичних працівників, є якась етичність, є якась етична професія, є якась етика професійна. Тому все ж таки, якщо людина звертається до професійного фахівця, то, напевно, для мене це більш якось спокійніше, напевно, чим давати якусь інформацію в...
3: Ми знаємо випадки, коли звертаєшся до фахівця, а потім ця інформація поширюється через родичі і сусідів.
2: Це ви знаєте, все буває.
3: Добре, анонімність і приватність. Доступність у віддалених регіонах. Це дуже важливо, тому що... ну, мабуть, у Херсонської області там нема стільки фахівців, скільки потрібно. Персоналізовані рекомендації сугубо до клієнта, пацієнта, якщо він звертається, він може дати у себе таку інформацію, яка може бути корисна
2: для штучного інтелекту, щоб він змог надати інформацію.
3: Зниження вартості, що дуже корисно зараз. І це може бути і безкоштовним, чи коштовним, якщо ви використовуєте коштовний чат. Безперервний моніторинг стану. Він може постійно відстежувати емоційний стан. Якщо ви туди вводите якісь дані, він може формувати таблиці, він може формувати дневники вашого стану. Це теж може бути і супровід корисний і для психіатра, і для психотерапевта. Відсутність людського осуду. От цього у нього нема. І деяким людям, звісно, легше ділитися особистими проблемами зі штучним інтелектом чи з терапевтом. Ну, так, звісно, буває.
1: Це так, але тут, знаєте, дуже багато питань з цього, ну, з цього приводу, тому що, наприклад, якщо людина соціально ізольована, да, і це є її проблемою, то, напевно, краще піти до живого фахівця і проробити цю проблему.
3: Не всі хочуть приходити до живого фахівця, тому що є якийсь анамнез отягощений, є якісь погони чи...
2: Статус, який не дозволяє, стигматизація.
3: І у мене
2: багато
3: були
2: чого.
3: Пацієнти, які говорили, я не лікую по телефонному зв'язку. Тобто мені потрібно бачити пацієнта вживу, це дуже добре. Ну, якщо не вживу, то хоч би онлайн, ну, мені потрібно бачити. А вона чи він говорить, я не буду на екрані,
1: хочу,
3: я хочу бачити вас, а ви мене бачити не будете. Я відмовляюся від таких консультацій, тому що я не буду корисна цьому пацієнту. І я цю пацієнтку відправила до психотерапевта. І вона теж відмовилась показати своє обличчя, і він відмовився з нею працювати.
2: І тут як добре, що є штучний інтелект. Він пішов до нього, і там не треба камери.
3: Це пока.
2: Це 11-й пункт. Чому? Плюс.
3: Це пока. І швидкий доступ до інформації – це 9-й. І доповнення роботи фахівця. Все можна, можливо, вести дневник самодопомоги. І якось вести своє самопочуття, і це фіксувати, а потім прийти до фахівця. І у мене приходять пацієнти вже роздрукованими своїм самопочуттям. Там,
2: у вас є ваш щоденник?
3: Є, але не всі приходять до мене з моїм щоденником.
2: А я нещодавно їх також дарувала.
3: Дуже вдячна вам.
2: Бо це є дуже допоміжним. А є чи у вас 10 пунктів проти штучного інтелекту?
3: Нема.
2: Ми ж можемо завантажити.
3: Ну, не буде емпатії, так. Я з цим тут теж згодна, але не завжди терапевт чи лікар дасть цю емпатію, яка потрібна
1: пацієнту. Тому треба вибирати фахівців.
2: Це теж мені повинно. Подобається, що це, ну, дійсно правда, тому що, ну, ми люди сьогодні різні, і інколи можеш прийти до такого фахівця, що ти можеш не те, що не отримати допомогу, да, а ще отримати травму через те, що як тебе сприйняли, навіть не те, що нам дали вже допомогу, а оцей перший погляд. Тому отут якраз ще є 12-й пункт штучного інтелекту, що, ну, точно не буде такої жорсткої травматизації, напевно. Я вже не знаю, бо багато сьогодні людей, вони є виснаженими. І свої проблеми вони не пропрацьовують. І коли людина до них приходить, вона ще через... Ну, той фахівець через свою проблему, її проблему, і там просто такий кавардак виходить. Тому я прошу всі, ну, завжди тих людей, які працюють з людьми, ну, трошечки іноді дивитися на себе. Бо до вас приходять люди, бачать ваш стан, вашу посмішку, ваше спілкування. І це вже є перша допомога людини. Бо якщо ми сидимо в кабінеті, скажемо, ну, заходіть, то та людина вже там нічого не хоче взагалі, не лікуватися, не спілкуватися, нічого. Якщо ми будемо зустрічати, добрий день, заходьте, будь ласка, ну все, людина вже відкривається до тебе, вона вже хоча б розуміє, що їй потрібно далі робити. А штучний інтелект завжди радить нам.
3: Хотіла спитати, коли буде перечень фахівців, психотерапевтів чи психологів?
2: після нового року. Закон 130-20 вступає після нового року і буде робитися. Але ви ж розумієте, так, буде все перевірено там документально. Але людський фактор ніхто не відміняв.
3: Ну, якщо
2: є класні лікарі, да, там хірурги, який він класний, як фахівець, ну як до людини тобі не хочеться до нього взагалі йти.
3: Ну, я таких не.
2: Я вам дам перелік.
3: Звичайно, якщо і фахівець то, ну, гарний, то і людина він теж.
2: Це повинно бути комплексно. Все, що ми працюємо з людьми, ми повинні розуміти, що ми повинні бути там не просто професіоналами в своєму ділі, а це комплексно, бо людина приходить в першу чергу до людини. І там же він отримує послугу. І це важливо. Так давайте все-таки подумаємо, от яке зараз запитання. От, наприклад, я пацієнт, клієнт, хочу запитати у чата GPT якесь, я просто сижу, думаю, ну, запитати в нього, чому в мене гарний настрій, мені не потрібно, бо я знаю.
5: Як правило, напевно, більше люди запитують, коли в них поганий настрій, да? Бо там або підвищена тривожність, або якісь сумніви, або якийсь нав'язливий стан. Ну, це точно, що я знаю запиті клієнтів, які...
2: Ну, давайте сформуємо. Боженька, ну поможи мені сформувати запит.
5: Можна дуже просто взяти, да, я не можу ввечері, не можу заснути, в мене поганий сон, багато там прокидаюсь, що з цим робити? Ну, як правило, це такий, напевно, такий самий, один із найчастіших буде запитів. Я б ще хотіла би, ми не дочитали перечень, да, чи є там залежність від чату GPT, тому що я думаю, що багато людей...
3: Ну, це не позитивний.
5: Ні, ми про негативний.
3: Негативний, так.
6: Це може мати кілька причин, як фізіологічних, так і психологічних. Можливі причини – стрес або тривога. Організм перебуває у стані напруги, навіть уві сні. Порушення гігієни сну, пізнє користування телефоном, кофеїн, увечері відсутність стабільного режиму. Фізичні фактори – біль, дискомфорт, температура у кімнаті, хропіння партнера. Медичні причини – апноє сну, проблеми зі щитовидкою, гормональні зміни. Що можна зробити? Режим. Намагайтеся лягати і вставати в один і той самий час. Гігієна сну. Мінімум екранів за 1 годину до сну. Прохолодна і темна кімната. 3. Розслаблення. Теплий душ, дихальні вправи, медитація. Вечірня рутина. Щось спокійне і повторюване. Читання без кофеїну. Запис думок. Якщо прокидаєтеся від думок, можна тримати блокнот біля ліжка. 6. Перевірка здоров'я. Якщо це триває довго і заважає відновленню. Варто звернутися до лікаря чи психолога. Важливо, часті нічні пробудження не завжди сигнал про щось серйозне, але це привід придивитися до свого стану. Хочете, я підберу для вас кілька простих вправ для заспокоєння?
2: Ну, от я не знаю тут, з чим з ним зараз поспорити.
5: Це логічно.
2: Ні,
5: це
2: можливі причини, вони реально так. Що можна зробити, я також з ним згодна. До речі, коли він говорив про гігієну сну, я хочу похвастатися. Я вчора лягла о 10.
3: Супер. І як ти себе відпочиваєш зранку?
2: Але я не можу сказати, що я зранку прокинулась у 6.
3: Ну, це перше, тому що ти не прокинулась.
2: Я ледве стала в 8.30, бо в 9 в мене була нарада.
3: Треба спати 9-7 годин. Якщо це 7 для когось норм, то для тебе, можливо, і 9 годин. Для того, щоб відновитись.
2: Але я така дуже горда була. У мене вчора дуже багато було всяких справ, ну, такого. І я так легла і думаю, ні, я не буду вже вставати. Я хочу от зараз заснути. Я розумію, що для мене це зарано, але це такий кайф був.
3: У мене вчора була група студентів з медичного університету. Чоловік близько 20. Я запитала, хто з них лягає спати до 11-ї. Не о 10, до 11, ніхто. Час чи два.
2: Бо багато справ ночі.
3: Ну, багато справ ночі. Ну, ми сьогодні не про це ми розмовляємо. Ну, штучний інтелект може допомогти. Єдине, що мене як обурює, що він допомагає клінічної діагностики захворювань. І я з ним сьогодні спілкувалася, поки їхала на ефір. І він говорить, що так, у нас є можливість встановити діагноз. Якщо ми знаємо там аналізи, функціональне дослідження, якщо ми знаємо симптоми,
2: тобто, якщо маємо скарги, повну картину.
3: Так, і я говорю, як ви можете встановити діагноз, якщо ні кожний лікар може встановити діагноз, а іноді потрібно ВЛК, тобто комісія врачей, 2 чи 3 лікаря, щоб розуміти взагалі, що з людиною. І треба крутити, і роз'яснювати, і збирати анамнез не тільки захворювання, а ще й життя. Ага. А штучний інтелект говорить, що він може, мабуть. Єдина моя порада, любі слухачі і телеглядачі, не вірте на 100% штучному інтелекту. Якщо особливо це касається вашого здоров'я. Треба вірити фахівцям, у яких є дипломи, у яких є практика, і завжди йти лікарю не к молодому. Треба йти і не к старому. Щось таке, щоб була вже практика, щоб була насмотреність.
2: Тобто ми золота середина.
3: Так. Я пам'ятаю, який я була лікар в 2007 році, і яка я зараз, це два різних лікаря.
2: Да, але теж є досвід, коли лікар дуже вже такий з багатим досвідом, там також є свої мінуси. Тому дійсно треба завжди знаходити золоту середину, щоб і не сильно пере, і не сильно до. Бо скажіть мені, будь ласка, по поводу штучного інтелекту, ще, Боже, хотіла запитати і забула. А чи може він порадити, наприклад, фахівця? Чи є в нього така функція? Бо я ніколи...
3: Мене радять штучний інтелект, до мене приходять пацієнти, і я говорю, звідки ви або мене дізналися, і він говорить, що штучний інтелект сказав, що є такий фахівець. Один із лучших. Ми там міняємося чергою.
2: Так, це якось...
5: інтелект. Да? Я цього не знала. Тому що для мене знову-таки штучний інтелект це якась закладена інформація кимось. І знову тоді, як він може? Тобто хтось запитував про вас, про штучний інтелект, напевно, так?
3: Ні, запитував, який лікар-психіатр є Одеса, допустимо, Одеська область чи Україна. Який
5: а це саме штучний інтелект? Це
3: так.
5: Так?
3: Угу. А потім я запитувала теж, він дає. Він дає не тільки мене, він дає ще яких лікарів, і я там теж є.
2: Те, що я зараз побачила, я не буду читати вслух.
3: Не треба.
2: Да, дає. Дає навіть там, де вони приймають.
3: Угу.
2: Так, і я от те, що зараз я бачу, хочу сказати, що треба все ж таки перевіряти, що є в нас сайти, де пишуться лікарі, є зворотній зв'язок дійсно людей, які відвідують цих лікарів, і мені все ж таки здається, що людський фактор є головним критерієм для того, щоб відібрати. Бо там зараз я ще побачила, я знаю декілька лікарів з даного списку, і я не знаю, порадила би чи я звернутися до них. Тому перевіряйте всю інформацію, яку ви маєте, яку ви навіть отримуєте. Бо сьогодні навіть ми читаємо книжку, я дуже люблю книги. Ми повинні і там мати свою критичність мислення. Не все, що пишеться навіть у книзі, є вірним. Це все для того, щоб ми змогли прочитати, зробити свій власний аналіз, додати свого якогось погляду. І потім вже ми це видаємо як власні думки, власні якісь наробітки тощо. Я не знаю, що в нас по часу сьогодні. Ще є чи ні? І я думаю, що є, напевно, і хочу запитати, як у мами, вас, ваші діти, застосовуючи вони штучний інтелект, і як взагалі ви на це реагуєте, дивитесь? Можливо, це є також допоміжним, можливо, руйнівним, але з погляду не психолога, не психотерапевта, а саме матусі.
5: В мене старша дитина, і я так скажу, це вона мене ще вчить, як їм користуватися, тому що я не все знаю, як правильно, а в нього точно є декілька різних встановлених чат-ботів. І в якісь моменти, так, він користує, наскільки я знаю, да, то він користується тільки в, як допоміжний в освітньому процесі, тобто це домашні завдання, якісь презентації, тобто все береться звідти. З одного боку, це не є дуже добре, тому що це дуже легко доступно. Тобто не потрібно ніякось напружуватись, не потрібно щось робити, не потрібно, да, от ви на початку казали, да, ми раніше також користувалися всім цим. Ми також брали інформацію, але ми думали над цим, ми читали це. А зараз це дуже швидко вписав, отримав, здав все.
2: Так, можливо, це добре, це скорочує наш час. Ви бачите, як час летить. Бо раніше ми брали, да, спочатку йшли на річку, потім вже з'явилися такі от, ну, типу стиральні машинки, які там, ну як от, такі палки металеві. А зараз ми закинули і пішли. Так нащо нам так облегчувати життя? Тут же ж також нам, на, ну, как би, нас напружене життя, тут за нас турбується, створюють такі програми, щоб ми зайвий час не витрачали. Там вареники нам налепили, там пельмені наліпили, там посудомоєчна машина посуду помила. Тут і GPT сказали, він реферат написав. В чому проблема взагалі в житті?
3: Раніше я їздила до бібліотеці близько години. І там проводила...
5: По 3-4 години, да, написання вручну години, реферату.
3: Так, і навіщо це було?
5: Я думаю, що це все, звісно, все повинно бути в якомусь такому балансі, в плані того, що якщо ми тільки будемо користуватися штучним інтелектом, та, то взагалі навіщо нам наш інтелект тоді? Да? Ну,
3: це дуже класна допомога нашому інтелекту. І якщо людина...
5: Якщо він розвинений вже, а якщо ми кажемо за дітей...
3: А вони ж завжди розвиваються. І це дуже класна допомога. І я хочу сказати, якщо от я не буду їм користуватися, штучному інтелекту все одно. Він буде розвиватися, він буде наповнюватися інформацією.
2: Можливості.
3: А я можу так, я не буду тобою користуватися, я буду їздити до бібліотеки. Все. Ну, кому від цього буде хуже?
5: Є якісь, точно, що точно є якісь моменти, але знову таки, да, якщо ми все переведемо на штучний інтелект, то...
3: Скоро таке буде. Ну, зараз же і машини переводять на штучний інтелект. І дуже багато сфер потім може бути замінять штучний інтелект. Це не буде людська сфера, там, психотерапевти, лікарі, ну, завжди, ну, зараз я так вважаю. Може, це і буде колись у майбутньому, але якісь технічні моменти він може дуже гарно замінити.
5: Якісь, давайте так, я зупинилася, так, якісь моменти, тому що...
3: Машини. Зараз є, ну, ладно, не буду говорити про техніку, це не моє, але...
2: Ні, покажіть, може, якраз я отримую права, бо в мене буде штучний інтелект, буде розумніше.
3: Сама припаркуватися, сама виїхати.
2: О, ну, це супер, це я згодна. Це я ніяк не можу добре на права здати. А так, штучний інтелект,
3: вона може і права здати.
2: Я скажу, він розумніший, ніж я. Він буде мене возити. Ну, дивіться, ні в чому немає, там, щоб були одні мінуси чи одні плюси. В кожному напрямку є свої плюси і є свої мінуси. В кожній людині є свої плюси і є свої мінуси.
3: В бібліотеці можна познайомитися з кимось.
2: А він може теж порадити тобі, з ким познайомитись? Які сайти зайти, мабуть? Тут же ж справа не в тому, а справа в тому, як ми вміємо користуватися тим, що ми маємо. І це не тільки до штучного інтелекту, це до всього, що ми маємо. Ми можемо сьогодні мати багато інших ресурсів, але ми не вміємо ними користуватися. Ми сьогодні можемо мати ноутбук, але він буде в нас запечатаний, і ми не будемо нічого шукати взагалі, бо ми не вміємо цим користуватися. А якщо у нас є штучний інтелект, і ми його правильно використовуємо, то чому ж ні? Так. Так, мінус, якщо ми в ньому постійно живемо. Якщо ми припиняємо, да, якщо ми припиняємо свої власні думки, роздуми, це є мінус, да, то ми, ну, зробили собі, да, такий стоп. Але якщо ми там закинули йому ідеї, он дав маленьку ідею, і в нас вже пішло фантазування, так це навпаки, ми розвиваємо своє мислення, да, творчість, креативність. Тому все залежить від, знову ж таки, да, від людини, від вміння користуватися інформацією, від взагалі піклування про себе. Бо це ж про те, що дай мені ідею, а я далі піду. Да, там, як кажуть, да, дам тобі удочку, ти йди лови. Щоб не все брати, але частково, що можна використовувати? Бо раніше, коли ми навіть говорили про гаджети, телефони, да, там, там одна година, дві години, це неможливо таке. Бо є сучасний світ. Ми сьогодні самі не можемо без телефону, бо це наш і зв'язок, це наша і робота, комунікація, все, безпека, інформація, все в ньому. І сказати сьогодні дитині, щоб він був без телефону, коли навіть в школі, да, там онлайн це телефон або гаджет, коли там книжки завантажені також для до тих планшетів. І там ще 20 років, ну там 10 років назад ми казали, не можна, це тільки 1-2 години. То на сьогоднішній день ми самі собі противорічимо. Ну так воно і виходить, це я так бачу. Мене, наприклад, вчора була дитина без телефону, так і я отримувала більш дискомфорт, ніж вона. Тобто він собі гуляв, йому було окей без телефону, але в той же час я не розумію, де він, що відбувається, да, і чого я так довго його немає.
3: Може, він потребує допомоги.
2: Да, можливо, він бо був би телефон, я б могла йому набрати, спросити, в тебе все ок. Тому тут треба ж теж, знаєте, дивитися більш обширно. Дякую тим людям, які придумують нам облегшення життя. І знаєте, що я ще помітила? От раніше ми стільки витрачали часу там, на бібліотеки, стірки, готування, все. І нам вистачало часу. Ну, реально. Все робили і вистачало часу. Зараз є дуже багато допоміжних засобів. А часу не вистачає.
3: Так,
2: це от є про що подумати нам на наступний ефір, бо чесно, ну от для мене це так цікаво.
3: Дякую вам за цей ефір. Я хотіла завершити. Мій син запитує у GPT, коли він з ним познайомився в перший раз. Він запитує: а де ти живеш? І він йому говорить: я живу у величезній металевій коробці. Так, він живий.
2: Мені хочеться зараз знову запитати.
3: Ну, мій син з ним розмовляв, як з кимось живим. Він говорив: а ти їш що-небудь? Він говорить: ні, я їм багато електроенергії. І живу у величезній металевій коробці. Я дуже великий.
2: Клас.
3: Дякую вам щиро за цей ефір. Це було так.
2: Живо.
3: Живо. З вами був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. З нами моя чарівна жінка, співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня Ганна Величко.
2: Дякую. Неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії, наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і хочу додати, що дійсно професіонал своєї справи. З нами чарівна Єрмакова Юлія, психотерапевт, клінічний психолог, начальник психологічної лабораторії Одеського обласного центру психічного здоров'я, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» в Чорноморській селищно-територіальній громаді. І я дуже вдячна за цей ефір на Першому міському, бо сьогоднішня тема була, по-перше, дуже корисна, а по-друге, дуже актуальна, бо це є реалії нашого життя. І хочу повторитися ще раз, що все, що ви маєте, просто ви повинні користуватися так, щоб це не на вас погано не впливало, не на тих людей, які вас оточують. Всім бажаю гарного дня та продуктивного. До нових зустрічей.
3: Дякую.
0: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.